og henda latepipan hefur 6 fingerhål. Etter öllna döma hetta eitt gamalt ljófyrdi í sama landi som hefur ívilifa som laika tja bötnum. Og illt að sía om latepipan í funningi mövli æsni eldri en samal og jamaldrar hansara. Og í kvossu eru þetta annar í fyrjun í æsni hafa röntsi við að ökja om tali að tónun tja latepipanum við að gera fingerhål. Og í næstu sending som verður send komandi mannakvöld fyrir að høyra Esmar Olsen og ég ætta að vera af húsun af kalsöðinu og búsýtandi í Háun, gröja frá hetta og anna og ég hefur við hessi föresko ljóförun í að gera. Ætt nú høyra við at norafrikanska blæpuipan við hordu í byrjanni á sendinginu hefur ótt en jánlöka norri á húsun í 30 árnum. Tann sendingin fyrir annars að snikva sig tónlögin tjáttan fyrstu norrbyggvinum og búsett sig her á klettinum.

Hetta var sendingin tónleikur í 13 öldir og tað var Karl Sverrisson sum leiði sendingina til rættis. Sendingin var fyrst fyrir høgra í ár 2000. Og til klokkan 6 tað við fáa tøyndir, høyrir við tónleik.